0: raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg. Så
0: bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.

0: Ligakampene mot Danmark, Portugal og Wales.
1: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet en Nations League, vi har vunnet en kvalikgruppe overlegent. Vi har gjort det fantastiske VM, men samtidig så det små marginer.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidens største låter og legendariske artister som The Police, Dolly Parton og Pink Floyd på radiovinyl.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid.